Dino nem ti hlani a sa tu po kani nem tak may naron sa tiro Joseph Silarin moya sa kani a kala kani tina kasoy tak ang kan alal san hima po ani a ala to te kan lo ngai thachi angem o tiro dino nem tak ni torin do sak nakalan chau ka o ti chuanin kan lan nung ber tor kan lo ngai thadon tareng maya kan lan nung beratan hian nun lui chang to ma se ti la ala rom luna sakhen kan hunte kan kharanga chumi pa chonin kungte hian in hei thoron thona kan chiar pale lokange o message chiari thiam le mai tuna khan topic pa ni karan zia ka chiar zo mai lova ashan ve ve ya iron chiar kha an chang sia in i fing ka de le mai he tiang mishing hi alom mishing ni tling ka ti chin chu ron ti vel ta ni ya je pu te ka bula ron tinga e lo lut to kan ya ale arlal ram huna sak nun hloin chang to se ti hla nun hlui chang to ma se ti hla sakhi kan hun khar tu tang kan manganga hemi da ta hian me che pual hun kan manganga me che pual huna hian ril ru si sel nei torin engtin me kan fate kan en kolang ti thopui